0: 부른부른.
1: 이거 왜? 부른부른.
2: 부른부른. 부른부른. 어떻게 할까? 마틴이란 불러가 아니야. 사람을 쓰고 난 뒤에. 약간 부른부른. 구이 양아나 불러가 아니야. 라는 거. 가만히 빨. 그치가 아니야. 라는 거. 아무리 빼나 불러래. 대가로. 앞도 스쿨. 대라로. 달라카른 달라카. 뭐가 뭐하나 달라오라. 강호이나. 빨라야로. 뚜날래. 아, 꼰다 하나 벌려 볼라 벌려라나. 왕가자 꼰다. 브라운 레벨이 에버냐 가셋. 바왕가자 아 찍찍 매왕가자. 이런 건 내면은 스페셜한 면은 벌는 거다면은. 용하나 벌려니 라카나 망고 찜이로 왕가자 꼰다. 아베 벨레라 벨레 꼰다. 와빠나 벌어올리면 나안가라 벨라 쿠파요 쿠파를 뚫어버리는. 이걸 그러면은 가네 가만. 와빠나 오래 브라카나 오래. 나오구나 나오구나 감 따라 밑에 오르고 치킨 잠마미로 치킨 가져라 잠마 우리 피야 태감라 불라 불라 피야 미르미라 잘라 오르는라 밤만 그래서 그래서 내가 미스 로스요 미스 로스 태가야코 부코 피야 미르미라 태감리 원래 내가 내가 원래 왜 그냥 하나 보는 거 라리 가 드링 난 갑보나 되까 말하냐 비스킷 나나냐 After school, not to me, and then go on, call my mail only. Pull out that company, not to me. Well, Martina, who can have a book with the goal of it. She turned the lip, none and an apple in a little. If for a little tip on a deck of a gallet, you know, I'm not going to have a bit. I'm Martina, I'm not going to knock up a cover at the bed.
0: Okay.
2: Nakul mana aku nak buka meter ni, anak aku buka meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama, Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak talakan aku punya nama. Maaf, kalau dia kan mungkin berani, berani berani pun. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu ya macam mana? Tu ya, berani kalau dia berani taruk. Dia mungkin taruk.
1: Jadi aku berani, kurang
2: mana? Ni, macam dia mula. I'm not going to be able to do it. Awal jin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu waktu nol, wanik. Apa berle? Tar, ram kan gue kata enak. Kau finish tak? Kau nana pun ada taran. Amari tinjau nol kawan nol waktu nol tir.
0: Berle
2: waktu nol, anu yang mereka kerja tak? Kau taran apa muka yang mereka? Kawan menyanyi nol pulang ke nama dia. Berle nol, betul. Warin minyak kang le, pengal pengal lapar merahin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane buku merter tek kang kay. Paman, ngarap ni pintu luar daripun.
0: Merak kali ngaku jutarain.
2: Bila le kuri nengai, wang kan jom biak tongan yang ni biak kuri puna. No tu ya, buku merter, kana benda buku merter. Main jual kamera macam orang butuh nak benar kan? Orang yang orang ajar apa pun muda pembenjir cula, be, mamla, tar pembenjir kau naya kahkan jana. Bangai orang kaya orang ngap, orang ku, why, no, mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kau niar, dah. Mari orang, ayam macam apa kau ngaji apa dan dicek. Okay, who won? Begin. Come on, Amla.
3: One day, you're on radio.